0: 61 53 53 20. Anina fi khidmat al mustamin wal mustamiat ana radio chat. Allô. Allô, marhaba. Allô, ya tu maana. Allô. Ah, mustamin dafat. Mahassin Younous Mahmoudi min Madina d'Abesh Mdaradir Hilli Talgadir. نقول لك صباح الخير لك انت وكل اسرتك. سامحه محمد، اجده دوغو، منصوره حسن، بنتو امدو، ميمونه فاطمه زاره مؤمن. اصيله شاديه 100% ما هي اجنبيه. ساديه بكر فورمكزات 4 فوا 4 يمنا 24. الو راديو تشات. الو؟
1: الو تجاني زين.
0: مرحبا. يا تو معنا
1: ادم
0: احمد من البشا مدرادر هو تقول صبر خلي يا تو احمد ادم ايوه الو احمد ادم